ya te santi ngi la li la korwo ko or ko la ko or ko kaliman don dieu te ngi don dieu bo te ya ngi la li la ko kor ba bo de ko kor ba de de si ye ba li si ri ngi le si bo ri ya su ki te ba ta si bo ri ko ta si ri ye te ne na me te tu la go te tu bo la ya ye ma tu jar bo le la bo nyu go le la nyu ga da ga hyo nu sa no la go sa no bo la ya cho ka sho su te te pa bo si ye go te pa si or di pe ma ta la lo go ta la bo lo ya Dinamika, te botó yo, te doy. Otra chuyucha, me lo canta, chuyucha, me lo canta.

0: tomu kenta ga hyone do jo tike kale ke manu tutu lo tong la le la ko le ko la fa yomi ke nyab le shiga ka tanga yo ba ta hiko le ma som shi ne kon sho som do so ba la ta de melo jer bu ke sa sha do jo lo ba na ba tong yi shi hyang le ke sha nyong ti ke na la na bri jer bu ta pu ta la di ta du la me she lo ma pa la shi je pa ma sha ra an zen la di to lo ba ta shi ne go na ba ma yo so to do nyu shu ge ba du du all over dong na po de do or so wal ri po sho ja di du ta po wal de she par do di ji po wal ri o ta ro ti ki ki mi ti do je ta cha ba pa ro ke yu lum ro go me ki bi ta me shi ri ka tsa ka ta me shi ri ki m shi go na ka ma la wo ri de ro che she ke ta ba tu yo ri tsa la ma ti ku ki chong chong ri do ri o she par ro ke yu la song de mo shu ge ba do du ke tu du to dong na po do je tu du de shu de ge de ni wu ge ye ba ta se par ro yu lu ke she chi da ta so bo ke yu la di di bi ke tu la te du shu ge ba ni wu ko ro to te dong na po ni ke ko to ta ze so bo di bi ke tu la te de nga da ga hyo ni ku lu ba la ti du lu la ti li ke gu ze me le ka la ti li ke se me le ze ta ku pe do lo ka na la tsap ka te ga le ni do shi ni di de le te nga she ba ra ze go la ti du nga che do yu lu wo me da ti ke nga she ba par ro ke so bi ke tu la te tu ro to do to ka ga ri do ri la ka na ni wu ke ye ba te ti ri do le ri nga te sam te ka da ga hyo ni te she par ro do so ta cha ni po shu nya do tsin jing jing ni duk duk pa do tsin mi ji sap shu ge ba do so ta le la te sam ti ka nga da ga hyo ni ka sho shu le te ba ka di yi ta te li ke te di mo to shu ge ba ni wo le po ta ka re do le ke pe ta ba so ori nam ri jar bu ko lo to ta shi do jin de shu ge ba ni wo to ta la lo ma de yi ru ti yi li ko kon sho so le ko so ba to
1: Majicho yinang, rancho pyo mizhi di, loka di jia zu dan,

0: 야 lokona nabi dorchi sima gol la dale mi isa da nam ro jarbo thi ki so ra cho yu cha cha mu lo kan da chu chu zema bor ta deb da cha ba tar go shin da so wi chen der wo ka ka ta ta le yin je ma ta ro go do go to no bu kan da ga hyo no do ju te ko pa bo ri du she ju mi chen ane she chung da da ri ma nyam chung du du ju mi ki mu lu lo la da da yi na jarbo ki tu la tip da chem to mi da da ri du chem ka mar bu me li sa le yi chem go mo she le ri le yi ta mo nam ki go do tu du khu sa mo ka da ta ki no ngi bi lo ti ja chi da nam ro jarbo la yar yu ke ka to al chi da ta ro ti ki mi ti do ju te mele jarbo ka sa sha shu mi mi ki so sa la shu ta lo ja ta wa chi do dog de pa ni ko lo ko ri tu te re ni mi ki do go le metala ta mar su ta lo chi do go to go ri sa de pa me shum do ma si na na ri mi ki ji ki da sha mo shu se ma si na ja lo le li dong che da cha ba shum do ma si na ha bi ka ji la ji pe ti li de ba ka ra da sa da nam ri jarbo do jo te che se ti ga le ko kon du ta chi so da de ki ngur ja ki me re pi no ta ro shum be ki ka da sha ki me le ki lo ba na ji ki so go ju so mu wa sa me da ti de me ngi ki ka ta ngi ma do pe ki metal da ta di ta ji me da ya me ne ko ki da ki ka ta ko da shu ge ba do ta ja mi chi tema do pehingala tiri mo tahala khitu tsebli kmo to shu jo ole mo jike ngal mo ka tapela ratse ze patsa go ga se tse yang ze patsa na la sem patsa ze to mo go se tse yang ze to tsong na la se mo tse ji kinji shu ja ka ya se tse yang ze kinji ko pa se tse le ngal mo ta tse se li kmo la ta ngo ma se la ne la me di go be lu bi tu khu ju pa jar mo kun du le to go na tu ti khu ju shu me da shu tar ka shi de ko lo ja ma shu ka do pe ta on ta te to so ko ba pa do ko ta do ri te khe pa do yu ngor tem ka ma ro me li tsa te tum ju mo shu le ta she ta ta se lo ba be di la li sa bi mo mutal go sa wo sa mo ka sad yer yu kesha kyubik lo tong dong da was po ta chla du ki melen jer bu ko lo bat nam ji ta ru ti ki mit no kun da ga hyon do ji nga ta ru tsika tin is lap tong ju hu ti ki kesha ki si ta da ga hyon no so mar wo sha pa ma tong do bi ki lo tong dong da was nam jer bu ko po do ji ta po ta chla du ki eda sa la da lo
1: ko la sem patine dong ki sam pa tong do lo pa pi leng do melen hyawam bum zong ki li chi nga pa ti li chi tuk pa ti ji mi li chi na man thai century ten di leng do li chi